Avo obebevaisa sa ypyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguay retapu joe 920 AM. Oiva Estado Maranduasaya Ptepe.